Glazbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenem butiku Koroškega radija.